0: Ari, militrată San Paul apostolul romanii. Huti, hat men na mai aici ale hennefsu, o hat mai mult ale hennefsu, iec neșu, neșu al mulei, iec mutu, mutu al mulei, seu iec neșu, mela, seu iec mutu, ahnat al mulei. Cristu alec midur șoșta, bișcun sit, kem tal hajin, o kem tal meitin. Il-kelma tal-mulej.
1: Il-roddu ħajn lill-Alla, umu bil-wieqfa.